0: مش هنتصاد كده مش لويت فاكر ما حاجه اي مفاد ما كره بكتا شي بيع تشوار شناتكو انا كل زكوك لك انا قد كيلو عليك كل الفاكي
1: הלו, יש פה עוד אנשים בשורה ראשונה, זה לא מתאים. תסתכל עליי, תסתכל לי בעיניים. קטע טוב, תמשיך. למה אתה